0: Нанок FM пиларисаарутит
1: стак кедаалит нунаат наллиутторсиорпо пекатааниссаннуллу аллерсаару соорлумассаккут писиаанерарсинаао хелиантиннимит сулинорми каваяр таамааллаат 795 кроно стак нэхэтгиеллими некэруутиттакуккит стак таматтаалута питсаанерпаами суллисисарпугут фитнес киеллимут тикиллуарит инунаутивитсоруп Sunius Arid. I know, Sakotusa. Is in the motor top. Fitness Giel Mida Sottingoid. Sukusu needs Sunius Arid. Usokun Nuasu. Happy Aria Su. Mimpify. Mimpify app download so. Immerso. Midi Tiatosu. Kidid. In minute. A city. Sunius Arid. Is it Ida Sotanoid? Naminak Arupet. Is it Sunius Arthafi? Sukusu needs Usokun Nuasu. Ukio Nazu. Fitness Giel Nook, bring up on me do need the goose.
2: See the film of the shark, please.
3: The road is shaking, ninja.
2: Slima, you're not gonna leave my shoe.
3: I'm gonna leave my kioski. Tanama on no another what a shoes
1: Ilmuts, leave my kiosk by night. Nyt asiassa appo, tässä äppitaanni kuva. Tuono kuun rangittu pisikääni, ehkä sen tätä, ehkä ronnaa tappo.
3: Ättäilu. Kaa ukaa suusi, ikään muuta äkki.
2: Aa, mä oon joku kop nuulissi.
3: Ikään muuta kappi.
4: Liima kioski asiit, käsuttu liu, käsuttu liu.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bare, og gjort mandag, at Kisuan er et festival i Nusivim med oktober af Arbani, Binga Juanito, Anga Julien og Tsenkring i de sejlte til Susartorlu, Magua Abismato Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Paulsen Band. Her med dag i lakotarien ud. Ikke ringe til mig, du så nødt til at sige, at finde nogen af oktoberpapinga i uani. Så sæt her med luhin nøj, kan man i du, når du når dag 14.00 nu mit, er sagt til kommer på. I sidste til sæt Atlantic Music gimme, nu er nu gimme du, hvis I andre sin nabud. Jeg kan så en art festival i mig, der kunne sige ud, kan det altid nu nani, du så nøj, at du kan nøj, bare sagt til mig.